0: ratatatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.